0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

Akcija u marketima Ženeva Evroes. Smrznuto voće višnja 300 grama, 299,90. Čajnik olutić 400 grama, 75,90. Dodatak jelima 250 grama, 39,90.

Digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. 3D ortopan. Stomatološka ordinacija dr. Katić. Šabac 015 681 159.

0: Akcija u marketima Ženeva Evroes. Gotovo jelo, grašak sa svinjskim mesom 400 grama, 229,90. Porodični sladoled, Quattro Fricom, plazma čokolada, kilogram 650, 490,90.
1: Tim Radio, 97,4 MHz.

0: Vremenska prognoza. Sutra na severu pretežno sunčano, u ostalim predelima promjenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna 26 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Euro-S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Mogućnost odloženog plaćanja do 4 mjeseca za članove sindikata i čekovima građana. Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S.
2: Pozdrav za sve slušaoce Tim Radija Prnjavor. Voli vas i ljubi vaša Nela

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Polazak aviona koji je letao iz Oklenda za San Diego odložen je za
0: dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Polazak aviona koji je letao iz Oklenda za San Diego odložen je za jedan sat nakon što se među

0: Vremenska prognoza. Sutra na severu pretežno sunčano, u ostalim predelima promjenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna 26 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
2: Ženeva Evro S. Bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Mogućnost odloženog plaćanja do 4 mjeseca za članove sindikata i čekovima građana. Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S.
3: U Lipolist je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova.

Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavljuje. Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavor.